ne nairo muruho kuma kwanyu heraine ate oire kitandiki ganana na renjiro isio ne ciugo ciama utigo thoire mwago aniki mwari mwegeri wageragira thome wange.